cɛ i b'o waati la tɛmɛ fɛ tɛ wulu bɔ dɔ la o. An bɛ nin yɔrɔ fɔ n ka alimami ɲɛna Haidara, barika bonya la. Ne yɛrɛ bɛ n ka marakaden wele Abilaye.